0: hit-ul Kiss Old.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Najväčší dance hit. Čas. Čas. Čas.